0: 以上为重播节目，谢谢收听。
1: 解决纠纷难道只能打官司？不要那么麻烦，向您传授三字诀 ADR 诉讼外纷争解决机制，像是邻居纷争、消费争议、劳资问题或甚至医疗纠纷，都可以利用 ADR 来解决，程序简单有效率，并且不用花大钱，方便、快速又和谐。遇到纠纷选择 ADR， 不必打官司，让你省时又省钱。
2: 以上广告由司法院提供。
3: 女儿啊，那你工作期间有存点钱吗？
4: 妈，放心啦，除了雇主每月提缴的退休金，我也参加个人自愿提缴退休金哦，且自提的退休金不计入薪资所得课税，每年还可以分配投资运用收益，领取时啊，还可以享有至少银行两年定存利率的保证收益哦。
3: 哦，劳工自提好处真多。
5: 以上广告由劳动部劳工保险局提供。
6: Nakano jitu siya sa kano magaku sa kakrian na paparang jaka makina yaku atu chuanga sa igado liyabang arabat sa jitu siya sa kano magaku sa kakrian na warista kadaka makina sa katimu na untin tinta jitu siya nupacun mo ta jaka krian na wabibeka magaku na kuya kinmanam gaju na kuya jajab
7: 经过山区学校，请减速慢行。
8: 收听台北广播电台，让你的心情嗨起来。大家好，我是秀兰玛雅。
9: 现在时间3点整。